0: mo ndana di ye nwura ho ne ye nwie ne sese ya
1: olman
0: obi ne yire na ma
1: ode ne ko hin
0: be be ye wade amanate afiri wani so
2: ye nana kafra
3: mo saba madina chi
2: mani nwure
0: o kafra
1: nim se wani nye
0: ene wo be hia aba herbas
2: ona so de wane
0: aba herbas
4: oso for 3 days
5: oso for you and me
4: oso for abrantie
5: oso for rasta
0: wono na da aba herbal center no
1: se ye glaucoma
0: glaucoma
1: na se katarata ye kan se ete
0: na nsa pepepepepepe
1: eno ntini ye fra no wo so for 3 days no
0: wo kwa wani
1: na wani ate
0: ye nye operation wo ho
1: ye nsha hwehweni wo ho
0: ye mfa dro so nguye ni so
1: e wo ho
0: eno ane se wudi didi keke
1: wo dro ye fra ne se
0: manpower
1: eno na be mo wo adwuma se abrantie
4: emano HIV pa dia
0: wono ene dro no
4: ekura no ankasa
0: ubehuna so ye kase ne wo doma hinkro
4: ebeliza preparatory school wa
0: apia kubi cost no achi pe
4: e wo kuma se so
0: ubehunu aba herbal center
4: e wo kwada so jina si ye na chi wo pe
0: ye ben jina si toilet no
4: eburu my doctor kunin ye nsi ni fam no na be pie kuma se no
0: na santimaya 20
1: prayer
0: e wo 0541 565199 and 0502 812 161
1: aba herbal center
0: maniswa da ho
2: hey.